0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Ons is uiteindelik by die einde van die week. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Ja, jy is ingeskakel net hier op Helderberg FM. My naam is Fani Skooman. Soos gewoonlik met jou Sunrise Shake-up Show elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Lekker koeler vanmôre, hoor. Ja, nee, ek sien hy buite op die oomblik is dit sommer so 2 grade daar buite. En is lekker, lekker koel. Vandag het ons ook maar 'n koelerige dag wat voorlê. Maar ek moet sê, gelukkig nie wind wat waai nie. En maximum van slechts 16 graden, so lekker koelere gebruik. Trek maar lekker warm aan. Kom eens kijk so'n bykie waarna wat jy te sien na vanmorgen so'n programma. Ons so plaat so'n bykie van die weer. Janie, ek gaan vir jou oor so'n 10 minuten van nou bring vir jou volledige weerverslag vir vandag en soms so vir die rest van die naweek en ook vir volgende week. En as ek so vinnig kyk, lyk het maar bykie koelerig hoor. Ons het maar koelerige weer op pad. Nie sonnetjies wat sommer gaan kom nie, maar so ons gaan maar moet warm aantrek en jy moet met die kombersies en jassies by die rand hou. En as jy kan, het jy jy kachel maak, maar seker jy het op genoeg hout vir lekker vuur maak. Ook vir die naweek het ons een bykie rugby. Ek gaan vir jou op die hoogte hou van wat alles aangaan. Ons het lekker 7 rugby wat vandag afskop. En natuurlik ook die URC's se quarterfinals wat semifinals wat gaan plaasvind hier van morgen af. Ek gaan vir jou op hoogte hou van die tye waarna om uit te sien. So ook vir die 7 rugby wat ons kan kyk. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer. En so gepraat van die verkeer, ek hou my oog so op die verkeer en die na enige probleme is op hierdie stadium moet ek sê nog niks regtig nie. Alles loop nog glad, is lekker vroeg. Die mense lê nog so 'n bietjie laat lyk my. En ja, binnenkort sal dit seker toeneem en dan sal ek vir jou hoog te hou indien daar enige probleme is. Jy is ook baie welkom om vir my te laat weet indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af, stuur vir my WhatsApp gerus. Hier op

jy sukkel om so 'n bietjie te roer, gaan hy vir jou help met lekker ritmiese musiek om ons oggend lekker te begin. Ons begin vanmôre met Kurt Derren wat sê alleen leen.

Dit is Brand Circle, dit is gone, gone, gone. Dit voordat tot ons gaan vir Bouwer Bos, skimmer. Dit is nou so 42 minuten na 5, kom ons kyk so'n bietjie na die rugby. Dit is natuurlijk lekker vrijdag, wat beteken is naweek en is lekker sport en ons sien uit na sommer lekker baie rugby. Kom ons kyk so'n bietjie waarna kan ons uitsien. Nou, ons begin sommer vandag daar met die sevens wat afskop en dit is al hier vanaf 2 uur vanmiddag. Kom ons kyk so'n bietjie wanneer speel die blitsbokke en hier teen 6 minute na 3 kan ons uitsien na die blitsbokke wat vir die Great Britain Sevens gaan pak. En dan het ons ook nog Sevens wat volg. Dit is hier om so half 9. Dit is wanneer die blitsbokke vir Kenya gaan pak. En dan het ons morgen hier teen 11 uur die ochend het ons die Fiji's wat ons gaan pak, die blitsbokke wat vir Fiji gaan pak. En dan behoort ons min of meer te kyk waar ons gaan lê om deur te gaan en dat die kwart eind rond is en hopelijk semi rond is. Maar die groot rugby wat ons uitsien is natuurlijk die URC's semifinale morgen en dit skop af hier half 4 as Glasgow Warriors vir die Bulle gaan pak en ons hoop die Bulle kan hom deurhak. Ek dink die Bulle het baie beter kans as die Stormers en dan het ons hier teen 6:30 half 7 het ons Leinster wat die Stormers gaan pak en die Leinster wat baie gevaarlik gelyk het laas naweek teen die Lions en ek weet die Stormers kan hom deurhak, maar ek sien die bookings sê dat Leinster om gaan vat met om en by 13 punte maar het sal hom lekker wees as ons die Stormers kan deur hê, sowel as die Bulle vir een finaal en dit gaan dan plaasvind hier by Kaapstad Stadium, so dat is baie om voor te speel. Ons sien het nou lekker rugby die naweek, het gaan koelerig wees, so kry maar die houtjies reg vir die kachel en ek seker dan van die braaivleisvuure gaan ook lekker brand die naweek met lekker rugby. Ek het vir Majosi wat sê far away net hierna.

0: It's Will Lindley holding the line, your number one song on the HFM local top 10. Op nummer 2 het ons vir Fransje van Coke gehad met Nachtmerries Bye Bye Baby. En nummer 3 was DJ Kosher met Sunset Sweatshop High Again. Who knows what will be on the charts next week. Maar hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaakt deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. President Ramaphosa sê daar is onbenutte potensiaal in beide die Suid-Afrikaanse en Keniaanse ekonomie. Die DA eis dringende antwoorde oor die toenemende DNS agterstand en die EU kry bykomende 1,88 miljard rand goed vir die Libanese weermag. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê daar is 'n dringende behoefte aan handel en 'n belegging tussen Afrika lande en beklemtoon dat Suid-Afrika en Kenia aansienlike groei in volume en waarde in handel tussen die twee lande wil hê. Sedert 2022 het die totale handel tussen die lande jaarliks met 3,5% gegroei. Ramaphosa het gister die Suid-Afrika-Kenia Sakeforum in Midrand, Johannesburg toegespreek en die sakesektor aangemoedig om marketoegang en groter belegging te bevorder.
3: Africa is the origin of talent and Africa must now play out its capability of being able to showcase its innovation to also to you as business people to be able to say we are now going to start building real champions of our continent.
0: Die DA vra vir 'n nasionale audit van die DNS agterstand as ook 'n volledige omkeerplan om ernstige personeeltekorte, toerustingsmislukkings en laboratoriumbeperkings in die forensiese stelsel reg te stel. Dit volg op nuwe bevindinge wat groot vertragings in forensiese toetse ontbloot het. Ian Cameron van die party sê sowat 175,000 DNS gevalle het voorgeskrewe tydlyne oorskry. Ondersoeke na verkrachting en geweldmisdaad beïnvloed en vervolgings vertraag.
4: The latest DNA board figures show serious underperformance with fewer than 9% of routine case exhibits finalized within the 35-day target. Survivors deserve justice. Detectives simply need the tools to build strong cases and offenders cannot be allowed to escape accountability because of the system failing.
0: Suid-Afrika

0: en 'n nuwe bestellings verswak het, nadat 'n tydelike toename in aanvraag afgeneem het. Voorraadvlakke het tot 'n 2-jaar hoogtepunt gestyg, terwyl koste drukke steeds hoog was, ondanks 'n effense prysdaling. Indiensneming het effens verbeter, maar is steeds swak. Ondernemings is egter meer optimisties oor toestande later in die jaar. In internasionale nuus, die Europese Unie het 'n bykomende pakket van 188 miljard of 1,88 miljard rand goedgekeur om Libanonse gewapende magte te ondersteun. Dit is die vierde bilaterale pakket vir militêre hulp wat die bloklande die afgelope jare aan Libanon gee. Die befondsing sal gebruik word om Libanonse militêre vermoë uit te brei. Die EU-hoof van buitelandse sake, Kaja Kallas, sê die beste manier om die Iran-ondersteunde Hezbollah-groep se bedreiging te verminder, is deur die Libanese staat te versterk, sy instellings te bemagtig en sy monopolie op die gebruik van mag te herstel. In tennis nuus, die wêreldnommer 114 Maja Swalinska se sprokie veldtog by die Franse Ope duur voort met haar eerste Grand Slam eindstryd. Die 24-jarige Pool het die 25ste gekeerde Rus Diana Schneider geklop om die tweede kwalifiseerder in die Ope-era te word wat 'n Grand Slam einde rond te haal en die eerste by Roland Garros. Sy kom te staan teen die Russiese tiener Mira Andreeva, wat ook deur is na haar eerste Grand Slam eindstryd nadat sy die Oekraïner Marta Kostyuk verslaan het. Die 19-jarige Andreeva is die derde jongste vrou wat hierdie eeu die eindstryd haal. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.95 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,208. Die prys van goud is $4,446.31 per fynons en die prys van Brent-olie $94.54 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa sê daar is onbenutte potensiaal in beide die Suid-Afrikaanse en Keniaanse ekonomie. In die weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 17 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 16 en Stellenbosch 18 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar verby die Helderberg Park area en Tarantal Plaas. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Altena straat in die bos in strand area met die interseksie met Broadway Boulevard. Stadige bewegende verkeer op Main Road in strand as ook wel op Victoria straat in strand en dit is vanaf strand in die richting na die N2. Stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg, stadige bewegende verkeer op die N7 Noord by die afrit na Bosmansdamstraat, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Bunga Avenue, die regterbaan is gesluit. Op die Stellenberg Wisselaar is daar ook stadige bewegende verkeer by die R300 afrit, net so na die N1 ingaande. Op die R300 in die noordelike richting in Brackenfell stadige bewegende verkeer op die N1 snelweg. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.

0: sleep and cease.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: 8 minutes past 7 o'clock. Good morning. I am Volney.
3: And Akis Rishal.
0: Are we here to entertain up until 9 a.m.? It is officially Friday. Yay!
3: Yay!
0: Eis eindelijk. Ons het het allemaal gemaakt. Was nog een week, nog dinge. Volgende week is nog een week, nog dinge. Maar voor nou eerst na week. Ons het lekker dinge op pad.
3: Ek kan nie. Ek kan ons net pause. Kan ons okay. Net pause. Because pause. Honestly, dit is Vrijdag.
0: Mm.
3: Dan ze.
0: Ja. Jy nies net en dan sit verby.
3: Dit is oor en verby.
0: Ja.
3: 5 dae werk, I'm gonna keep on saying this until ja. It changes. 5 dae werk, 2 dae rust, dit werk
0: nie. Mm-mm, dit doen nie.
3: 4 dae en 3 dae, dit sal werk. Jy weet jy, daar 1 dag nodig om net te recuperate en niks te doen nie en lui te wees en rond te lê.
0: Exactly.
3: En dan die 2de dag het jy nodig om...
0: Bietjie te socialize.
3: Nee, jy moet jou chores doen.
0: Okay, so chores doen.
3: Dis wasgoed, hy skoonmaak. Jy weet daai goed wat ja. Jy nooit kans vir kry nie. Kaste regpak, bedde goed was wat in die kas was. Al daai
0: goed.
3: Klere
0: opvou.
3: Nog steeds. Klere opvou. En dan, op die 3de dag, het ons gekuier.
0: Ja. Lekker.
3: Maar jy kan ook nie te hard kuier.
0: Jy moet nie te hard kuier.
3: Want nou die dag daarna moet jy weer werk. Miskien moet ons het omruil.
0: Ja, die Saterdag.
3: So jy het in die 1de dag van rus is rus.
0: Rus.
3: Die 2de dag is die kuierdag.
0: Social.
3: Ja. En dan die 3de dag is die chores.
0: Yes.
3: So as jy nou nie lus het om chores te doen nie, want jy te lekker gekuier, dan kan die wasgoed maar nog 1 week in die mandjie bly.
0: Ja, maar eintlik moet dit ook dan maar jou straf wees vir die shenanigans wat jy die aand voor die tyd aangevang het.
3: Is waar. So kan iemand daar in die parlement of net iets 'n plan maak asseblief.
0: Asseblief help ons. Asseblief ek moet asseblief wasgoed opvou. Ek kan nie meer nie. Maar bly in geskakel, ons het lekker dinge Schmidhouse Breakfast Battle op pad, 2 lekker likkies en dan ook a random fact of the day. Maar ons gaan begin met Ed Sheeran vir oggend se Sapphire.

0: dream kitchen isn't going to pay for itself. Or is it? From 1 to 30 June, spend 250 Rand or more at any Timbuild store and you could win 100,000 Rand in products from PG Bison Boards and Bloom Hardware. Plus, there's a 2,500 Rand Timbuild voucher winner, guaranteed at every store. So go on, for timber, board, accessories and pre-assembled smart cupboards, get to Timbuild and win. Find your nearest store at timbuild.co.za. T's and C's apply.
1: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 33 minute oor 7. Minister Tal sê Suid-Afrika neem sy verpligtinge rakende dwangarbeid baie ernstig op. Die EFF sê die verwerping van Ekurhuleni se voorgestelde begroting is 'n oorwinning vir grondwetlike regering en Zelensky stel 'n persoonlike ontmoeting met Putin voor. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 25 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, the Young's Panel Beating Center. The name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, ek hoop jy het jou geduldige broek aangetrek op hierdie Vrydag. Daar is stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby die Helderberg Park area sowel as ook Tarantal Plaas area. Broadway Boulevard is daar stadige bewegende verkeer verby die Bos area en die brandweerstasie in Strand. Op Main Road in Strand is daar jou gewone oggendverkeer sowel as ook op Broadway Boulevard. Dan is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande vanaf Onverwagt Village tot en met Somerset West Besigheidspark en dan weer van Strand Industria tot en met Victoria Straat. Victoria Straat in die richting van Strand na die N2 is daar stadige bewegende verkeer as wel as ook vanaf Somerset West na die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Main Road of die M9 in Somerset West, daar by die Cherrywood Gardens area, het ook heuwelike verkeervertragings. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Mall Triangle en De Velde. Buite die Helderberg, stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by De Beerstraat, die linkerskouer is gesluit, dit is hier in Somerset West. Stilstaande voertuig op die R300 Noord net na die afrit van Stokstraat, die linkerskouer is gesluit. Daar was ook 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande by die afrit na Browning Road. Die binnebaan is gesluit, die middelbinnebaan is gesluit. Wees asseblief versigtig as jy in daardie rigting beweeg. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N7 Noord by die afrit na Bosmansdamstraat. Die linkerskouer is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: And then it's also time to announce your Schmidhauser breakfast battle winner.
4: Ek wil net gegil.
1: Kyk hier nee, ons het ons die bietjie wat ons gehad het. Het ons gevinnig na van die voice notes geluister. En toe Rochelle, ek weet nie vir ons almal hierdie aangesteek.
4: Nee, hierdie is nie Rochelle. This is not Rochelle's doing. Hierdie is Rochelle se verloofde se doing. Hy is die een wat vir my geleer het. Hy is die een wat dit so omgeruil het. So die korrekte ene is Bon Jovi en hy het gesê John Bovi. Dit het in my brein vasgehaak en duidelik het dit vanoggend 'n impak gehad op
5: die Helderberg.
1: Ja, want ek het ook gesomme Bon Jovi, ons is...
5: Ja, ja. Vir my het Bon Jovi.
1: Ons het sommer totaal en al een nieuwe band gemaakt, maar kom ons, kom ons luister gauw wat ons alles gekry het vir oggend. Eersens het ons hier boodskap van Mabel.
6: Dankie vir jy heerlijke show,
1: ja,
6: wat jylle elke ochend aanbied. Het is lekker om na jylle te luister en oe, asseblief, John Bowen. Nee, so wil ek ook verkeerd sê, Bon Jovi. Dankie weer, lekker dag, geniet jylle, bye.
5: Ik love it, ja, ik love it, ja, die helder,
1: I'm here for it.
5: Hulle sports is en sonder besef is hulle soos John Bowie? Nee, Bon Jovi.
1: Dan van Louise.
7: Goeiemorgen jylle twee, ek gaan definitief vir die Rush spel, special, boy.
1: Nou het ons om een special ook hier ingegooi.
5: Rush spel, special.
1: I'm here for it. Toe het ons om een tweeë voice notes gekry van een manda en ek gaan al twee moet speel, ons moet al twee speel.
5: Kies jammer, maar dit is hoe dit werk.
1: Ja.
8: Hulle gaan definitief vir John Bowie volgen. Dit gaan... Hoor jylle, gaan definitief vir Bon Jovi volgen. Dit gaan net een lekkerder liedje wees op een vrijdagochtend uit volle boors uit saam te sing. Geniet jylle dag.
1: Maar kyk hier nie, jammer dat ons altyd moes gespeel het, maar ons moet, dit het nou, this has made my day. I am here for it.
5: Dis vrydag, dis wees lekker, local is lekker, alle ons is lekker, Helderberg is lekker en John Bowie is ook lekker.
1: Dan van Leslie.
9: Hey girls. Oh, I love the Bon Jovi a little bit there. Listen, Rush special this morning, the best I can't smack.
1: Yes.
9: You guys pick it and you make it hard, but it's lekker. Love it. Great show. Enjoy.
1: Thank you so much. Dan van Natasha.
10: Goeiemorgen. Ek vote vir a Rush special. Lekker dag verder.
1: Lekker dag vir jou ook, a Rush special. Dan van Marty.
11: Môre julle, ja, hier is Vrydag, kom ons stem vir beide, bye.
1: Nog een Rush special. Dan het ons hier een boodskap gekry, Helena.
12: Goeiemorgen, ek gaan vanmorgen op hierdie Vrydag met een Friday special.
5: Yes.
12: Een Friday Rush special. Geseende dag vir julle, bye.
1: Nou wonder ek of mens ook nie sommer maar net besluit het Rush special, want hulle wil die Bon Jovi sê volgend. Dan het ons die boodskap gekry van Chris.
13: Môre, sê op hierdie kraakvars Vrydag.
5: Môre.
13: Dames, ek hoop julle die heerlike week wat agter die rug was. Hoop julle gaan die heerlike naweek hê. Hoop julle gaan 'n lekker Vrydag hê. Ek kan nie anders besluit as om die Ras special te vat nie. Ras special vir my. Chris van Somerset. Mooi dag.
1: Mooi dag vir jou ook, Chris. Dan van Adele.
14: Hi,
1: Bonnie.
14: How are you? I vote for Bon Jovi. Thank you. Bye.
1: Hi, Bon Jovi. John Bovey. John Joni.
5: Bonnie. Bonnie. Bovey.
1: Jy gaan nooit weer die band. Die band gaan nooit weer dieselfde wees nie. Toet ons een boodskap gekry van Zenda.
15: Goeiemorgen, julle twee. Ek wil vandag asseblief Bon Jovi se liedjie hoor. Ek is mal oor dit. Dankie.
1: Dit is een groot plezier. En dan van ons mystery mini, ons moet nog een vraag uitdink.
5: Die naweek.
1: Die naweek.
16: Môre Tannie Wilnay. Môre Tannie Rochelle.
5: Môre.
16: Môre Tannie Wilnay.
1: Môre.
16: Môre Tannie Rochelle.
5: Môre.
16: Môre Tannie Wilnay.
1: Môre.
16: Môre Tannie Rochelle. Ach, ek like van nie toe julle hallo sê.
1: Hey, hello, booty.
16: Today's mystery isn't hidden in a rock star's lyrics. It's found in the words, "Our Father in Heaven." Rush special, mystery mini, speak life. Bye.
1: Bye. Ach, jullie toch daar was
5: ouwlik. Is ons nou net mystery mini gegee wat ons niks van weet, nee? Ons weet nie eens in wat die kategorie om hom te plaas nie.
1: Kyk hier nie, ons kan nie is Bon Jovi se naam reg uitspreek vanoggend nie.
5: Ons kan, as daar nie met jou kop gesmokkel word nie,
1: ja.
5: Dan kan jy sê Bon Jovi.
1: Die feit dat jy sê jy die prentjie. Julle, Rusal het letterlik Bon Jovi se album cover of wat ook al voor haar op hierdie oomblik. Maar ek sien dit toe gaan haar oë af onder toe. Sê ek soos wat kyk sy? Nou sien ek hier so staan Bon Jovi op haar foon.
5: Ek gaan dit die hele tyd verkeerd sê. Daar is met my kop gesmokkel. En die ergste is, ek het nogals gesê, ek het vir my verloofde gesê, moenie dit doen nie. Wanneer ek op die radio is en ek gaan moet sê Bon Jovi, gaan dit heeltemal verkeerd uitkom en dan slaan ek my naam met 'n nat snoek. Nee. Nou ja, toe.
1: Ek dink volgende keer as ons ooit weer 'n Bon Jovi doen, gaan ons 'n prentjie moet uitprint net hier so ergens vir ons neerplak sodat ons die John Bovi en ek weet nie wat se goed is.
5: En wat was dit?
1: Bon Joni,
5: there we go.
1: Bon Joni.
5: Bon Joni.
1: But that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser. You're a reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And yet again this morning we have a lekker Rosh special. En weet jy wat nee, of jy sê Bon Jovi, John Bovi, Bon Joni, wat ook al het is, hulle is volgende met Living on a Prayer.
2: Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
3: Wake up Helderberg, you're listening to HFM Breakfast with me, Vulné van der Rooyen.
2: On Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.

0: It's the one and only queen of pop, Madonna, Like a Prayer, here on Helderberg FM 93.6, your second winner of the Schmidhauser Breakfast Battle. Hopefully we don't have Bon Jovi again for a very long time, so that I can at least forget about John Bovey, because daai is nou in my brein vir die oomblik. Maar bly ingeskakel, nog lekker musiek op pad.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 8:00. Minister Taal sê Suid-Afrika neem sy verpligtinge rakende dwangarbeid baie ernstig op. Die EFF sê die verwerping van Ekurhuleni se voorgestelde begroting is 'n oorwinning vir grondwetlike regering en Zelensky stel 'n persoonlike ontmoeting met Putin voor. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stahl, sê Suid-Afrika is gereed om voort te gaan om met Amerika te onderhandel. Dit volg nadat Amerika 12% tariewe voorgestel het teen Suid-Afrika en ander lande en sê hulle doen nie genoeg om handel in produkte wat met dwangarbeid vervaardig word te keer nie. Amerika voer aan die afwesigheid van streng invoerbeperkings op hierdie goedere stel wêreldmarke verkeerd voor. Die departement se woordvoerder Camille Ali sê Suid-Afrika neem sy verpligtinge oor dwangarbeid baie ernstig op.
3: The government of South Africa maintains that it remains compliant with all domestic and international obligations with respect to forced labor practices, with South Africa being a signatory to key international labor organization conventions. Furthermore, South Africa has enabling legislation to deal with forced labor.
0: Die MK-party sê hy is besig om sy verkiesingsstrategie, mobilisasieprogram en organisasiestrukture te finaliseer in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die party se burgemeesterskandidate sal in Johannesburg, Kaapstad, Tshwane, Ekurhuleni, eThekwini, Nelson Mandela Bay, Buffalo City en Mangaung staan. Die sekretaris-generaal van die MK-party, Sibonelo Nomvalo, sê by die keuse van kandidate sal vaardighede, ondervinding en integriteit voorkeur kry en in ingeligte en omvattende proses gevolg word.
4: We are not going to use cadet deployment at the expense of quality. Because we've seen on the other side of the political divide, in the ANC in particular, the criteria they use to select people who represent at the council level has compromised the quality of service delivered.
0: Die EFF in Gauteng verwelkom die verwerping van die stad Ekurhuleni se voorgestelde 2026-2027 begroting. Die begroting van 71 miljard rand kon nie die vereiste ondersteuning kry nie, nadat 96 raadslede daarvoor en 105 daarteen gestem het. Dit beteken die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Jongezizwe Dlabati, moet 'n hun hersiene begroting indien vir oorweging. Die EFF sê ten spyte van Ekurhuleni se verswakkende finansiële posisie en herhaalde mislukkings om invordering teikens te haal, maak die begroting steeds staat op onrealistiese inkomste, vooruitskattings en word as 'n geloofwaardige finansiële plan voorgehou. Dan kyk ons na internasionale nuus. Die Oekraïne se president Volodymyr Zelensky het 'n persoonlike ontmoeting met die Russiese president Vladimir Putin gevra in 'n hernieuwde poging om die oorlog te beëindig. Moskou het sy dodelike lugaanvalle op Kiev verskerp en minstens 22 mense is in 'n maandagse missiel- en hommeltuigaanvalle dood. Zelensky beklemtoon in 'n brief dat vrede nie kan wag tot Amerika se aandag van Iran na die oorlog tussen Rusland en Oekraïne verskuif nie. Putin sê hy is gereed en gewillig om 'n ooreenkoms met Oekraïne te bereik, maar daar moet toegewings gemaak word. Dan in golfnuus, Tommy Fleetwood van Engeland is op 567 deel van 4 voorlopers

0: agter die vier voorlopers. Die eersende tweetalige kampioen, die Amerikaner, of tweemalige liewers kampioen, die Amerikaner Scottie Scheffler, het sy ronde afgesluit met 1 hou oor, terwyl Rory McIlroy van Noord-Ierland met 1 onder 71 geopen het. Fleetwood sê die bane by Merrifield Village is die grootste toets.
1: I think it demands you to hit multiple different tee shots. The same with approach play. I think the margins are so small and the misses are so small. It just puts such a premium on your ball control. And then, like, you don't have to hit a terribly poor shot to be in a really tough spot. So I think it just demands from the start to the finish on every hole, which then is demanding mentally as well.
0: En dan in die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.95 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,723. Die prys van goud is $4,439.79 per fyn ons en die prys van Brent-olie $94.43 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Taal sê Suid-Afrika neem sy verpligtinge rakende dwangarbeid baie ernstig op. In jou weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 17 grade bereik. Grabouw en Kaapstad 16 en laastens Stellenbosch 18 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van der Rooyen.
2: Helderberg FM
3: 93.6
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. Broadway Boulevard by die Bos area is daar stadige bewegende verkeer. Dan op Main Road in Strand is jou gewone oggendverkeer en dan sien ek is daar stadige bewegende verkeer op Sarel-Silje straat in die Strand. Die N2 vanaf Somerset West Besigheidspark al die pad regdeur tot by Victoria straat is daar redelike stadige bewegende verkeer. Victoria straat vanaf Somerset West tot en met die N2 vanaf Somerset West tot by die N2 is daar stadige bewegende verkeer op Victoria straat. Dan is daar stadige bewegende verkeer uitgaande by De Beers straat, die linkerskouer is gesluit. Buiten die Helderberg area onbeplande padwerke op Rhodes Drive tussen die M3 afrit naar die N2 uitgaande en dit veroorsaak redelike vertragings. Stadige bewegende verkeer op die R300 noord by die afrit na Old Parel Road, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die R300 noord net na die afrit van Stokstraat, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
3: 93.6.
0: 7 minutes past 8 o'clock. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vilnay.
4: En ek is Rochelle.
0: And we're here to entertain up until 9. It's been an absolutely fun morning. You've missed some shenanigans in the second hour. That's only if you tuned in now. If you've been here, baie dankie, welkom. Hopelijk het jou... Sê jy ook Bon Jovi nou reg?
4: Ja, en die...
0: John Bovey. Nou is ek jy is mooi ding oor jy aan die...
4: John Bovey of John...
0: Of Bon Joni.
4: Bon Joni.
0: Ja. Actually, Bon Joni, that's actually kind of a... Not a bad name. Maar like Joni.
4: Hy moes sy dochter gehad het.
0: Ja, dan moes sy Bon Joni gewees
4: Bon Joni.
0: I'm here for it.
4: Dit sy gewerk het. Definitief.
0: Maar soos altyd op 'n Vrydag gaan ons bykie karre gesels. Ons kyk vanoggend na die Corolla. Ons allemaal ken 'n Corolla, maar hierdie ene... Hey! Hy lyk vir my bykie fancy. So bly in geskakel om meer uit te vind. Maar ons luister bykie na Mia. Die piesangskille is hier. Nou op Helderberg FM.

0: Dis die Piesang Skille met Mia. Jy luister na Helderberg FM 93.6. Kyk hier net, die Piesang Skille maak net lekker musiek. Kan nie wag vir 'n nuwe enkel snit nie of dalk even 'n album.
1: Attention employers, the compensation fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then online services, then ROE online, then employer registration and ROE submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
2: Tee off for a great cause at the Helderberg Hospice Charity Golf Day on Friday, the 5th of June at the Somerset West Golf Club. Join them for a fantastic day of golf, great prizes and community spirit, all in support of compassionate palliative care in our area. Gather your four ball and make a real difference with every swing. Book your slot today by emailing eventsteam@helderberghospice.org.za. Don't miss out on a day that truly counts.
3: Buco se grootste Orange Square sale is uiteindelik hier. Geniet massiewe besparings op hardeware en boumateriaal, soos die 150 liter Quickcot Superline dubbele geyser vir R4.99. Bespaar R300. Die 2050 liter Eco watertank vir slegs R1.99. Bespaar R200. En die houtnerf garage deur vir slegs R1.599. Koop groot by Buco met die Orange Square sale. Geldig tot 14 Junie 2026. Begin met Buco.
4: Buco. Hierdie program word met trots aangebied deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
0: It's quarter past eight here on Helderberg FM. Good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. Now, Rochelle and myself, we've been having quite a Friday morning from, you know, oversleeping to not being able to say Bon Jovi to infecting other people to not being able to say Bon Jovi. It's been a time.
5: There's vibes, there's lekker, there's Vrydag, hoe kom dan nou nie? En dan gesels ons oor 'n voertuig wat... wat nog nie eens hier is nie.
0: Wat nog nie hier is nie, maar ons almal ken wat 'n Toyota Corolla is.
5: Ja, maar hierdie voel vir my so verkeerd, want nou terg jy mense met so 'n voertuig en dan is dit soos Weyland Capella, jy kan hom nie hê nie.
0: Maar jy weet nooit nie, miskien luister Toyota nou vir ons op die oomblik. Miskien luister hulle, want kyk hier, ek weet ons Suid-Afrikaners, ons love Toyota Corolla, kyk hier, daai karretjies is reliable.
5: Heeltemal, ja.
0: Ja. En ons weet mos ook hoe lyk ons hin karretjies.
5: Daai met die wat so ekstra spesiale oomf.
0: Ja, die verpas, jy weet.
5: Vroom vroom go.
0: So vanoggend gesels ons met Wilhelm Lutie Harmsen hierdie keer oor die Toyota GRMN Corolla. Ek was soos, wie kon nou dink dat 'n Corolla nou 'n tipe van 'n sportskar kon raak? Goeiemôre.
6: Môre, gaan dit goed?
0: Dit gaan goed, welkom.
6: Dankie.
0: So nou hierdie Corolla, okay? 'N Corolla laat 'n mens altyd regop sit van opgewondenheid. Ek joke. Nee, hulle doen nie. Hulle is daai tipiese familiekar.
5: Jy weet, veilige opsie.
0: Dit is 'n veilige opsie. Mm. They're reliable. Kyk hier nee, ek weet een van my pelle het 'n Toyota Corolla. Hy weier om van daai ding ontslae te raak. Hy sê daai ding is sy baby. Hy het hom al plekke gevat. Hy is reliable, it is sorted. Maar nou is hierdie nuwe Corolla.
6: Die
0: GRMN. Vertel my oor dit.
6: So, ons kry al die Toyota GR Corolla vir 'n tydjie in die land.
0: Ok.
6: En dit voel vir my Toyota het die, amper soos Mercedes, oor die laaste 10 jaar het hulle produkreeks verskriklik verander.
0: Ja.
6: So, en ek sê verskriklik, natuurlik is daar nog die sê Corolla, yes. Daar is die Corolla Cross, daar is die Hilux, maar om bykie die jonger span daarby opgewonde te kry daaroor. Ja. En toe het hulle met die GR Yaris begin. En hulle het, dis 'n homologation special gewees, dat hulle kan gaan rally jaag. 1.6 turbo, 2-deur, en hy is hier gelons, hy is in Japan ook, Brittanje, en toe het hulle daai engine gevat en in die Corolla hatchback gesit.
0: Ok.
6: So dis die GR Corolla, so hy is in Suid-Afrika beskikbaar vir 1 miljoen rand.
0: Oh, wow.
6: So die naam, ek denk dit het al, soos, wow, ok, hier's ons moes in die, wat was het, laat 90s, vroeg 2000s, die Corolla RSI en die RXI gekry. Een punt, bykie hoer geref, bykie ander wiele, maar hierdie is proper hot hatch territory.
0: Yes.
6: Maar, nou het Toyota gegaan, en wat hulle doen, die Japanese, hulle sal vir hulle self speciale karre bou.
0: Ok.
6: En dan, van die karre word, is net vir Japan.
2: Dit is so,
6: hulle sal, soos met die Honda ook al gedoen met die Civic, ek kry Civic Type R, en dan het jy die, soos die hardcore Civic Type R gekry, en dan sê jy, ok, ons bou 309 hierdie aand, op die internet, jy moet knoppie druk, en dan binnen half uur alles uitverkoop. En dan sit net vir, dis die JDM, Japanese Domestic Market, dit is net JDM, en, en ja oor, een jaar of vijf, kan jy nou die ding uitvoer, as jy regtig vol na jou land toe, maar, hier is nou nie heeltemal so nie, dit lyk my, dis vir, Japan, Australië, Noord-Amerika.
0: Ok, maar hulle kan maar net so wel hierna toe ook stuur.
6: Hulle kan, so dit is, nee, hulle het nou net die GR gevat, en doen die GR, dit is die Alfa Toyota Gazoo Racing, wat die, waar ook die Dakar bakkies by betrokke is, en goed. So dit is nou hulle hardcoreste GR Corolla.
0: Ja.
2: Ok, maar as jy nou sê hardcore, dan moet jy nou ons meer vertel van die technische hoogpunte van die kar.
6: So, wat hulle gedoen het, die engine is grootliks onveranderd gelaat. So, jy kyk nog steeds na omtrent 210 kW. So, neem, ek meen, hier is die 1.6 turbo. So, dis baie kracht uit die 1.6. Die wringkracht, sê hulle, gaan bykie opgaan van die huidige 400 Newtonmeter. So, dit is onaangelaat. Maar, die suspension, ons nou goed die Nuremberg Ring gesels, die suspension is herontwerp, verbeter. Hy is so 30 kg ligter. So die stierstelsel is bykie aangepas. Hy het koolstofvesel bonnet, hy het koolstofvesel panele.
0: Oh, hy is ligter, dit waar ek toch gesê het aan die kleur.
6: Hy het nie achter sy plek is uitgehaal, daar is
2: bar,
6: wat ja, so half een bar wat stabiliteit, so, dit is een twisted plek, 4-deur kar. so okay. hy is lichter gemaakt, op die radiator het hy watersproei, dat hy al jaagje om vir minute aan een of gaan baan toe, dat die radiator koel bly, al is die temperatuur hoog, so hy daarop sproei, so, hy is soos hulle sê in Engels, gehoun.
0: Ja.
6: Hy is lichter gemaakt, suspensies aangepas, stuurstelsels aangepas, hy is lichter, en dit alles om hom nog meer pret te maak. En is belangrik om te weet, is four-wheel drive. So hy het baie grip.
2: Al wat ek hoor, soos wat Willem praat, die enigste ding wat ek hoor is spoedkaartjie hier in die Weskaap.
0: En nou sê sommer four-wheel drive ook.
6: Dit sê jy baie grip.
0: Kijk hier.
6: Four-wheel drive op een sportscar.
0: Ach, gaan ek moest nou rij, soos ek in GTI rij, op die sypaaikie.
2: En dan is daar dit, dan is daar volnui wat nou heeltemal weer die dam onder die eend uitdruk vanochtend.
0: Maar kyk hier, soos ek, wat ek die prentjie kyk, dit lyk soos een van die customizable cars in Gran Turismo.
2: Dit doen ja.
0: En dit lyk fabulous, maar die feit dat die woord Corolla nog steeds daarby is, like, dit maak nie vir my sin, dit is my hilarious, but I absolutely love it.
6: Ja, dit is cool.
0: So, dink jy, want jy sê dit is nou net vir die merke, maar dink jy, as Toyota nou dalk luister, sal hulle dalk hierdie Corolla GRM in Suid-Afrika toe bring? En as hulle dit doen, omtrent hoeveel gaan dit kos?
6: So, ek hoop so, by baie van die soos beperkte getal speciale karre, soos ek gesê van Japan, kom gewoonlik nie uit nie. Ek dink deels is maar die prijs. Soos, ek het nog net een of twee van hierdie GR Corollas in Suid-Afrika op die pad gesien. Ek dink die Yaris verkoop, GR Yaris verkoop bietjie beter, maar om is ons gek oor Toyota en Corolla, 1 miljoen vir 'n hot hatch, is ja. Dis 'n ongelooflike kar en hy ding mee met ander kar in sy segment en BMW's en goed, maar dis baie geld, so ek hoop hulle bring dalk so paar so 5 in
0: net vir 'n test drive.
6: Ja, wat BMW gedoen het is hulle is 'n half spesiale kar en bring hulle oue veiling. So okay. Hulle sê vir die dealers hoor die ek dink dealers en selfs privaat mense wat belangstel, daar 25 fees en daar gaan 'n veiling wees. So ek hoop hulle bring 'n paar in. Hoeveel hy gaan kos? Wel, as die een die een wat nou hier is 'n miljoen kos, dan gaan hierdie
0: twee huise kos.
6: ek kan nie sien hoe dit onder 1.75 gaan wees nie.
0: Ja.
6: Want dit is ja, dis mense kan sê grootendeels dieselfde kar, ja, maar die veerstelsels aangewerk. Hy uit die koolstof part, hy die dit, hy die dat. So, dis gewoonlik nie 10-15%, dis gewoonlik soos 50% of dubbel.
0: Ja.
6: So, ja, duur kar, maar ek dink dit maak my opgewonde as Toyota en hulle hoofde besluit, ons gaan iets prets bou.
0: Kyk hier, nee, ons moet bietjie gaan Tokyo drift met die karretjie.
2: Ek sal foto's neem. Ek sal buite staan en foto's neem. Ek het vir jou 'n vraag, Willem.
6: Yes.
2: So as die Toyota nou 'n miljoen rand is. Ek onthou die dae toe die Toyota Cruiser 'n miljoen rand is. Waar trek 'n Cruiser dan nou?
6: Jy kan nog steeds die 70 die intree vlak, die hardcore een praat hier van.
2: Ja, ja.
6: Die 70 reeks. Hulle begin ook by 'n miljoen omtrent, ja.
2: Maar dan koop ek vir my
6: so dat dan gaan op hang of jy die diesel of die petrol of so koop. Ja, maar dis daarom nou nie dieselfde. Wil jy nie een van elk hê nie?
2: O, jy vra so mooi. Een van elk. Dat ek gaan dink. Twee huise, drie huise, twee voertuie, petrol, diesel. Ek dink ek sal by die huise bly.
0: Kyk hier, ek dink baie van ons Suid-Afrikaners sal maar liewer so by die oorspronklike Corolla bly. Want,
2: kan nie dood.
0: Ja, kan nie dood.
2: Hy is 'n kan nie dood.
0: Maar ook net Toyota, in general. Kan nie dood.
2: Toyota het 'n ongelooflike mark geskep in Suid-Afrika spesifiek. Ja. Ek praat van 'n hele paar jaar terug. Hier in jou 70s, 80s het hulle 'n mark geskep en daai mark it sticks. Hy bly.
0: Ja.
2: Hy gaan nêrens heen nie. Almal is Toyota Hilux, Fortuner, Hilux, Fortuner, Cruiser, Hilux, Fortuner, Cruiser, boerboel klere. Jy weet, dit is waar ons is vandag. As jy iemand sien, het hulle Fortuner, dan dink ek, ry jy ooit off-road met jou Fortuner?
0: Ja. Dis net.
6: So wat jy sê, Toyota, dan moet hulle 'n aandeel in boerboel klere koop.
2: Ja, dit ook. Dan lyk my daai twee gaan hand in hand en dan is daar, hier is ons vir iemand ook 'n besigheidsgeleentheid. Ons kort nog die plaas.
0: O ja,
2: soos boerboel, maar die gym klere weergawe.
0: Boerboel gym klere.
2: Boerboel gym klere. As jy daai kon, dis my idee. As jy hom het, dan beter jy my dadelik bel.
6: Mag mens praat oor 'n meme wat mens gesien het hier op die lig?
0: Ja, why not?
6: So ek sien so 'n meme, die meme is die ek gaan jou moer meme. En dan sê die Cruiser, sonbril, kaki, stelletjie en vellies.
0: Nee, ek sien hom. Moet net nie vergeet van die vuil van die vuil coke nie. Die vuil coke moet ook sommer daar.
6: Stuur ek dit vir my vriend of twee wat boer. Stuur ek dit 'n bietjie vir hulle aan.
2: is jou boerpakkie.
6: Jou boerpakkie.
0: Ja. So daar het ons dit die Toyota GRM en Corolla. Wilhelm, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
6: Lekker Vrydag vir julle.
0: Lekker Vrydag vir jou.
2: Lekker naweek.
0: Bye bye. So daar het ons dit die Toyota GRM en Corolla. Ons sal maar moet kyk of hy so oor 'n paar jaar dalk, miskien, maybe even net 'n draaitjie kom maak.
2: Nee, maar as hy nou oor 'n paar jaar miskien if maybe 'n draaitjie kom maak, dan gaan hy hier by 2,5 miljoen rand trek.
0: Miskien even 5.
2: Nee, wat is muziek het jy daar vir ons?
0: Bly ingeskakel vir nog lekker dinge. Ons het sommer vir Mika op volgende met Love Today.
4: Hierdie program is met trots aangebied deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
7: Life happens, as they say, and at times you may need more than just legal advice. We often find ourselves facing untenable financial, emotional, and legal situations that take their toll. Hunley Fisser Attorneys has compassion and understanding and will support you both legally and emotionally every step of the way. For advice on divorce, maintenance, property sales, estate administration, accident claims, or debt, Hunley Fisser Attorneys is just a phone call away. Call us on 021-852-7915. We are there for you.
8: This is Helderberg FM
9: 93.6,
8: your community station.

0: Alex Warren with Eternity on Helderberg FM. Dit is so 6 minute na 12 middag, sê vir my Christie, ons is daar waar ons wil wees, is Vrydag. Ek hoop het sommer 'n heerlike Vrydagoggend gehad. Nou ek moet jou sê, ons gaan 'n ongelooflike Vrydagmiddag hê, want ons is hier by die Somerset West Golfbaan, die Helderberg Hospice Golfdag wat vandag hier plaasvind, en wat 'n mooi dag, ongelooflik. En hierdie golfers smile van oor tot oor, want hulle weet hier's nou nie wind van om te praat nie, om enigszins hulle golf te beïnvloed nie. Dit is sommer 'n feestelike dag hier by die Somerset West Golfbaan. Ons sien al lank al uit na hierdie dag. Ons praat ook al lank al daarvan. So sommer 'n klomp dinge, ons gaan met 'n klomp mense gesels. Ons gaan ook die Change Makers draw doen, hè, waar ons geld weggee, en dis altyd my hoogtepunt van die maand. Celestine gaan later by ons aansluit daarvoor ook. Maar lekker om hier te wees. Ons sommer 'n klomp dinge aan die gang, bly ingeskakel, en natuurlik lekker musiek ook tussenin. Net hierna gesels ek met Celestine van der Merwe.
1: Christie Hansen on Helderberg FM 93.6.

0: topic featuring Ice Sevens Breaking Me on Helderberg FM. Ja, ons is by die Somerset West Golfbaan Helderberg Hospice Golfdag en by my is die ECO van Helderberg Hospice, die Events Coordinator and Organizer. Dis waar die ECO voor staan. Celestine van der Merwe, gaan dit goed met jou?
1: Hallo, dis so lekker om weer vir jou te sien, Christie. Ons is weer hier.
0: Ons praat te min. Is dit nie 'n fantastiese dag nie?
1: Dis beautiful hier buite. Die son skyn, daar's 'n ligte briesie. Die golfbaan is so mooi groen en alles lyk net beautiful hier vandag.
0: En almal smile. Almal is gelukkig so.
1: Yes, everyone is happy, they're jiving and they're having fun.
0: En ek dink, toe dit so storms was die laaste ruk, het ons almal gewonder, gaan dit ooit 'n dag wees waar mens kan golf speel? En vandag is 'n perfekte
1: beautiful
0: dag, kon nie verbeter gevraag.
1: Dit het net so mooi uitgedraai, ons is so baie bly daarvoor.
0: Fantasties. Julle, ons praat nou al lang van hierdie golfdag, hoe lyk die baan? Het julle genoeg spelers? Is daar daarom 'n klomp wat ingeskryf het?
1: Daar's genoeg spelers op die veld vandag. Ons is net baie dankbaar.

Fanny Smoke met Belove hier op Helderberg FM. Nou ja, ons is by die Helderberg Hotspur Golfdag, dis waar ons is die heel dag nog tot 3 uur vanmiddag, jou daily date saam met my Christy. Ek hoop het gaan sommer baie goed met jou so op die Vrydag en ons het 'n ongelooflike lekker dag hier by die Golfdag, so altyd lekker om so 'n bietjie uit te kom en in die natuur te wees. En ons het vir Karen Gordon

0: Marshmallow en Carlet met Nam op Helleberg FM. Ons is by die Somerset West golfbaan, maar dit keer ons nie om daai draw te doen, die trekking te doen vir die changemakers lap nie. Celestine van der Merwe, die events coordinator and operator, hier so by ons weer eens.
1: Lang naam.
0: ECO. Celestine, die Changemakers Club, net vinnig, hoe kan mense deel word daarvan?
1: Ach, ek wonder hoe.
0: Bitter makkelijk. Verduidelik vir die wat nie
1: so, weet nie. Al die informatie is op ons website, wat is heldeburghospice.org.za, en reg aan die onderkant aan die bladsy, in blauw of in wit op 'n blauw agtergrond, sê dit vir jou Changemakers Club. As jy op die nommerkie of woordkie klik, gaan al die Changemakers producte daar opkom en het gaan veel meer vertel oor die program. Maar is bitter makkelijk om 'n kaartjie te koop.
0: En wat kost 'n kaartjie?
1: Kaartjie is R50 per maand per trekking, of ja, per
0: vir
1: kaartjie,
0: nommer,
1: ja. Vir een nommerkie. En jy sien, of kan dan groot pryse wen. So daar is R500 pryse, een van R1000, een van R2000 en een van R5000.
0: Okay, maar daar is 'n mega draw wat ook opkom binnekort.
1: Yes.
0: Wanneer is dit?
1: So die mega draw is volgende maand. So as jy nou vinnig spring en jy koop jou kaartjie, kan jy jou winnings double.
0: So daar gaan iemand R10,000 wen.
1: Jy kan tot en met R10,000 wen.
0: R5,000 sal klaar baie, so 10 is baie.
1: Kom sommer heen toe, ons help jou om jou kaartjie te koop en dan is jy verseker om volgende maand in die trekking te wees en jy mag dalk 'n lekker wenner wees.
0: Alright, kom ons doen die ding en ons begin deur die wenners te trek, die nommers te trek en die eerste persoon wat ons gaan trek wen R500.
1: R500.
0: Skud die boks. Ok, en die eerste wenner van R500 is nommer 769.
1: Nommer 769 is die wenner van R500 prysie en dit gaan na Meerlust Administrators. Hulle is al die pad in Stellenbosch en hulle ondersteun ons al vir 8 jaar.
0: Fantastisch.
1: So baie dankie en hulle het lekker klomp nommers ook, so miskien wen hulle nog.
0: Nog, jy weet nooit nie.
1: Yes,
0: lang nie.
1: Let's see.
0: Alright, volgende ene. En die volgende nommer is nommer 230230.
1: 230 is the winner of another R500 prize and that goes to Mr. O'Driscoll from Somerset West. Congratulations and thank you so much for your loyal support of 25 years.
0: Wow, that's a long
1: thank
0: time.
1: Thank you.
0: Ek hou double it R2000, R1000. En die persoon wat R1000 wen, 690.
1: Ek wonder wie dit is. Nommer 690 is meneer Miklum. Congratulations and celebrations also from Somerset West. And he's been part of the club for 22 years.
0: Ja.
1: He also won last month, but this is a different number. Which shows you, the more numbers, the better your chances of winning.
0: Absolutely. Baie het jy so slim geword om al hierdie goed te weet.
1: Seker die koopdag.
0: Ok, ons verdubbel hom weer na R2000 toe.
1: Kom ons kyk.
0: Is ek reg?
1: Jy is reg.
0: Kom ons skat hom. En die persoon wat R2000 wen is nommer 651.
1: Nommer 651 is die wenner van 'n R2000 prys en dit gaan na mevrou Rabi. Congratulations and celebrations. En sy is in die strand. Sy is al deel van die Changemakers Club vir 24 jaar.
0: Wow,
1: kan jy dit glo? Amper so oud soos ek.
0: Wel, heel wat ouer as ek, maar nie te min. Langer lid as wat ek oud is. Nee, wel gaan.
1: Congratulations!
0: Is lekker as die mense wat al so lang lede is,
1: definitief,
0: dat hulle ook wen. Nee.
1: Definitief.
0: Okay, ons laaste prys is R5000 werd. En kom ons kyk wie gaan dit wees. En die R5000 gaan aan 'n klein nommertjie. 54,
1: nommer 54 is die wenner van 'n groot prys van R5000. And that goes to Mrs. Belsche in Somerset West. Congratulations and thank you so much for your valuable support of Helderberg Hospice. And she has been a change maker for 6 years. Congratulations and celebrations.
0: Ah, well done. Baie dankie Celestine en baie geluk aan al ons wenners. Ons gaan weer volgende maand as dit die big mega
1: draw. Dan is
0: dit
1: die mega draw, yes.
0: Dan gaan iemand R10,000 wen onder andere.
1: So get your tickets now.
0: Absoluut. Ons gesels nou weer. Want ons het daarom uitvind van al die events wat jy besig is
1: yes.
0: om te organise. Dankie Celestine.
1: Okay. Bye. Bye.
2: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website, dejongs.co.za.
3: Attention employers, the Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
4: Helderberg FM 93.6.
5: Yeah.

0: ran out of things to say.
1: It's Blackbird Home on Helderberg FM. Dit is die Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem. Saam met jou vanaf nou tot en met so net voor 6. Dis byna tyd vir Teerpad Treffer. En soos wat ek so bietjie genoem het dan nou vroeër, 'n paar nuwe dinge om na uit te sien van vandag af op die Teerpad Treffers insetsloppie Subaru Afternoon Drive. Die naam is Passenger Seat, waar ek jou nooi in die atelier om saam met my te kom praat vir omtrent 'n half uur. Vanaf so net na 4 tot en met 4:30. Share van jou songs en jou stories en ons praat lekker saam en ons leer mekaar ken, daar die gereelde luisteraars wat deelneem op die program en betrokke is op Helderberg FM. Dit is vir julle wie ons daar die passenger seat wil aanbied in die Subaru, op die Subaru Afternoon Drive. So ek gaan jou nog nie laat weet wie vandag se eerste gas is nie, maar bly ingeskakel net na 4 om uit te vind wie dit is en deur die loop van die res van die middag om uit te vind hoe jy dalk in die toekoms in die passenger seat kan wees op die Subaru Afternoon Drive tydens Teerpad Treffers en van jou gunsteling songs en stories met ons kan kom deel op die liggolwe vanaf 4 tot met net na 4:30.

0: The Runaway on Helderberg FM 93.6, taking you to 4 o'clock. Time for the news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Nenies hierdie uur, 9 senior polisieoffisiere word geskors oor die Medicare 24 tender van 360 miljoen rand en een Nederlandse hof bevind 'n ma skuldig aan oorlogmisdade na sy haar minderjarige seun toelaat om aan te sluit by Islamitiese staat. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 4. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig 9 senior offisiere is geskors oor hulle beweerde betrokkenheid by die omstrede Medicare 24 kontrak van 360 miljoen rand in die Tshwane distrik. Hulle sluit in die afdelingskommissaris vir tegnologiebestuursdienste Edith Mavundla en die waarnemende nasionale kommissaris vir ondersteuningsdienste Linian Kua. Polisiewoordvoerder Adlena Mate sê die skorsings is hangende dissiplinêre en verwante ondersoeke. Die kontrak wat in 2024 toegeken en later gekanselleer is, word ondersoek oor beweerde verkrygings onreëlmatighede wat verbind word met die omstrede sakeman Wozimuzi Cat Matlala. Dan die president van die Goethe Universiteit in Duitsland se sentrum vir finansiële studies, Axel Weber, waarsku stygende wêreldwye ekonomiese wanbalanse, vier handelsspanning, finansiële onbestendigheid en beskermende handelsbeleide aan. Hy het tydens die Tito Mboweni gedenklesing gesê, opkomende ekonomieë is dikwels die eerste slagoffers wanneer wêreldwye likwiditeit verskerp en geopolitieke spanning handel en kapitaal vloei ontwrig. Weber vra sterker internasionale samewerking, verhoogde belegging en gebalanseerde handel.
3: We advocate coordinated multilateral responses rather than unilateral trade wars or economic creation. Stronger international policy coordination recommendations, fiscal consolidation in deficit countries, strengthened IMF surveillance and reforms of the global governance when it comes to trade.
0: Nie sy die buiteland. Die distrikshof in Den Haag het 'n 49-jarige Nederlandse vrou skuldig bevind aan oorlogsmisdade en tot 7 jaar tronkstraf gevonnis omdat sy haar seun wat toe 14 jaar oud was, toegelaat het om 'n vegter vir die Islamitiese staat te word. Die vrou, slegs geïdentifiseer as Ayada K, is skuldig bevind weens die bystand en aanmoediging van die werwing van 'n minderjarige soldaat. Sy is ook skuldig bevind aan die bystand en aanmoediging van 'n terroriste organisasie en omdat sy haar minderjarige kinders in gevaar gestel het. In rugby nuus. Die stormse direkteur van rugby, John Dobson, het 3 beserings gedwonge veranderings aangebring aan die optrafspan vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd teen Leinster en Dublin. Die vleel Siabelos Natla, die losskakel Sasha Feinberg en Gomez Zulu en die slot Ruben van Heerden is beseer in die kwart eindstryd oorwinning oor Cardiff in Kaapstad. Ondesile Simulane, Yuri Matee en Connor Evans vervang hulle en Warwick Gallant is op die bank om agterlyndekking te verskaf. Afskoptyd is 6:30. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.94 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,285. Die prys van goud is $4,467.77 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $93.73 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, 9 senior polisieoffisiere word geskors oor die Medicare 24 tender van 360 miljoen rand. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan-Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
4: The weather doesn't just change the sky, it changes the road. Good thing you can trust Subaru to take you there. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Taking a look at your weather forecast for tomorrow, a sunny day to be expected. Strand, Somerset West, Gordons Bay reaches a maximum of 19 and a low of 10. Grabow 18.6, Stellenbosch 19.6 and Cape Town 18.11.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Fleetwood Mac's Mac with Dreams, rather the last song van Leslie Lyne vanmiddag in die passenger seat. Splinter, splinter, nuwe insetsel op die teerpad treffers. En ek sien uit om jou potentieel enig in hierdie seat te hê om van jou gunsteling songs te luister. Praat gerus saam 021-100-6936. Laat ons weet wat jy daarvan gedink het en na die keuses van Leslie. En dankie vir al ander teerpad treffers wat nou al reeds deurgekom het. Ek sien daar's 'n hele paar wat lê en wag en hulle kom op net hierna.
1: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: BNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. BNA bied vindingryke oplossings net vir jou. BNA, kleur jou wêreld.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeoorde, Altina, Amitis en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naast de diens, 'n plek om thuis te voel.
3: Elderberg FM 93.6.
0: Ons gaan terug in die teerpad treffers in en Martie is vandag heel eerste. Goeiemiddag Martie.
4: Hi en Willem vir my teerpad treffer vanmiddag. Jakkals vibe, sê heeltemal stom. Dankie, bye bye.
0: Coming up.
5: Elke keer as ek jou sien,

0: Vandag het 'n nuwe liedjie van Demi Lemoor uitgekom, naby jou suits. Maar wat ek graag sou wil ek kan hoor is haar en Monique se duet van Diane. Dis 'n lekker liedjie vir 'n vergeteer pad refers.
1: Righto.
0: Ons handlik naboek, so lekker nie moet te kry en ja, gaan bykie môre die nuwe Marvel of the Universe He-Man kyk.
1: Nice.
0: Ek kom my neef, sien nog ons uit daarna.
1: Dankie vir daai teerpatreffer, Ben, dis Demi Lemoor en Monique Stein met Diane.

0: It's David Guetta with Titanium on Helderberg FM 93.6. 14 minute net na 5. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Ons kyk na 'n paar teerpad treffers wat deurgekom het in die volgende rede is vanaf Ben Burger.
1: Jan Willem.
0: Hallo.
1: Ja,

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Jy lyk so dors vir my.